0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pomladni.
3: Ena. Takoj je najboljši, kaj je pomlad, komar.